Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

0: Срещнах се с него, дори не ми кимна.
1: Гласът на доброто настроение.
2: Яката музика в България.
3: Радио Енджой.
4: Това е Радио Енджой.

още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

0: Аз съм играта. Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
1: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
0: 20 години Enjoy.

още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме

0: Още enjoy след малко.
1: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време. Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Radio Enjoy.
2: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
0: Твоят ден, твоята музика.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Още енджой след малко. Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт-карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
1: Практис. Ремонта започва от тук. Минус 50% на гранитогрес. 120 на 60 см. Само 15 евро и 40 цента. Изберете от 6 впечатляващи дизайна. Първо качество. Практис. Направи си с нас.
2: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

0: Enjoy.
1: Enjoy.
2: Enjoy.
3: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Radio Enjoy.

още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Още Enjoy след малко. Практис. Насладете се на лятото с богато разнообразие от басейни и водни забавления. Басейн 2 метра и 44 см с подарък. Покривало. Само 39 евро. Практис. За повече усмивки в дома и градината.
1: Този юли. Тут-тут. Холивуд има чудовищен проблем.
2: Глория, алелуя!
1: Миньони и чудовища. От 1 юли в кината. Дублиран и субтитриран.
2: Юрика!
3: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято, твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.

0: още Enjoy след малко. Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното. Този юни. Внимавай кого си пожелаваш.
1: I love you so much.
0: Обсебване. Вече в кината.
2: Практис. Ремонта започва от тук. Минус 50% на гранитогрес. 120 на 60 см. Само 15 евро и 40 цента. Изберете от 6 впечатляващи дизайна. Първо качество. Практис. Направи си с нас.

0: Още Enjoy след малко.
1: Разпродажбата Фюск започва. От 26 юни до 1 юли спестете до 70% на избрани пружинни матраци и спално бельо от сатен. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято. Твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
3: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега!

0: You said forever, now I drive alone past your street.
1: Още Enjoy след малко. Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклюзивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
2: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 69% отстъпка. Вземи сочна диня за 39 цента за килограм и замразена цаца 500 грама 99 цента. Kaufland.
3: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 €, комплект за плажен тенис за 7,59 € и сгъваема къмпинг масичка за 14,99 € от Декатлон.
4: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Доведи се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
5: Свежест през лятото, топлина през зимата, климат термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Климат термо. Твоят климат. Нашата грижа. Открий ни на climatermo.bg.
6: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Още Enjoy след малко. Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи две бутилки по 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite на специална цена за 2 евро и 59 цента и 25% отстъпка за всички зърнени закуски и барчета Nestle.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Крупс Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
3: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми: порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението: цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
4: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се!
5: Пазарувай и пести в Мьомакс! Ела в Мьомакс от 22 до 28 юни и гръбни 20% отстъпка на ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 200 евро. Очакват те и ваучери за 15% отстъпка за бъдеща покупка. Повече информация на Мьомакс.бг.

0: Още Enjoy след малко.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи литър прясно мляко Варее Чудно за 1 евро и 39 цента и избрани видове сладолед Galaxy в униика за 47 цента. Kaufland.
2: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
3: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.
4: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Парадайз Център. Твоето лято, твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Парадайз Център.

0: Още, още музика.
1: Come on!
0: Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Moște Enjoy, след малко. Лято с неустоими предложения? Заслужава си! От 27 до 28 юни само с Lidl Plus вземи йогурт с плодове с 50% намаление за 69 цента. Кайма от говеждо месо за 3 евро и 29 цента. Мини моцарела за евро и 19 цента. Болярски пръчици за евро и 99 цента. И българска царевица с 53% намаление за 69 цента броя. Lidl. Заслужава си!
1: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
2: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми, порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението. Цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
3: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
4: Пазарувай и пести в Мьомакс. Ела в Мьомакс от 22 до 28 юни и гръбни 20% отстъпка на ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 200 евро. Очакват те и ваучери за 15% отстъпка за бъдеща покупка. Повече информация на Мьомакс.бг.
5: Сега в Била вземи печено кюфте или кебабче българска ферма 86 цента за брой. Сладолед Фамилия Колекшн за 2

0: Enjoy!
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Radio Enjoy!

0: Още Enjoy след малко. Да заредиш за летни приключения с Lidl заслужава си. От 8 юни до 5 юли пазарува и с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Lidl заслужава си. За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
1: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.
2: Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 69% отстъпка. Вземи сочна диня за 39 цента за килограм и замразена цаца 500 грама 99 цента. Kaufland.

0: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Още Enjoy след малко.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 25 до 28 юни в Лидъл. Велико кюфте XXL с бекон и пържен лук за 4,49 евро. Ръжен хляб с малц и течна ръжена закваска за 69 цента. Шоколадови белгийски бомбони с пълнеж за 4,19 евро. Доматина клонка за 1,11 евро килограма. И диня с 68% намаление за 38 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
2: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято, твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.

0: фитнитури Файко XXXL.
1: Да заредиш за летни приключения с Lidl заслужава си. От 8 юни до 5 юли пазарувай с Lidl Plus и играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как приложи

0: В предаването има продуктово позициониране.
1: Твой ден, твоята музика, удоволствието да се срещнем по радио Енджой е събрано в няколко думи. Здравейте, аз съм Ники, приятно ми е да стана част от уикенда ви и то с една стабилна парти компания от най-големите хитове на седмицата. Пожелавам ви срещи с хубави хора днес, пътуване в любими посоки или пък просто релакс с любими занимания, но винаги с музиката на радио Енджой. Класацията ТОП 40 започва с най-новия сингъл на бългийския диджей продуцент Lost Frequencies – Leave It All. Влиза като ново попълнение в подреждането на позиция 40. После продължаваме с двама любими герои, които знаят как да забавляват. Хайде стига на играта и криската е номер 39. Старт!
0: Номер 40.

0: Това е седмичната класация ТОП 40 на Радио Enjoy. Твоя ден, твоята музика. Следващата изпълнителка се класира на второ място в статистиката на Polestar за най-успешните турнета до средата на годината. Сред северноамериканските изпълнители лидера BTS, но веднага след това се нарежда Lady Gaga и турнето и The Mayhem Bowl с повече от 87 милиона долара. Световен мащаб пък първото място заема Bad Bunny, но Gaga отново е сред най-големите имена на втора позиция. Ако не сте успели да видите The Mayhem Bowl на живо, то певицата предлага специална филмова версия, която продължава да е достъпна в Apple Music. Сега в топ 40 ще чуем една от трите оригинални песни, които тя написва за филма Дяволът носи Прада 2. Shape of a Woman е на позиция 38. Номер 37 е Left Right на Роя.
1: Номер 38.

0: където и да сте се отправили в днешния ден, щом не можете без музиката на Радио Енджой, значи се разбираме перфектно. И аз така. А в топ 40, освен че слушаме познати и обичани звезди, наблягаме и на тези, които в момента вървят своя път към големите успехи. Една от най-интересните изпълнителки на ден сцената в момента е Джази. Тя направи поредна сериозна крачка напред, като издаде сингъл Invisible с един от най-големите продуценти в Bass House. Интересното е, че този сингъл загатва за атмосферата на дебютния албум. Очакваме го през октомври. Тя казва, че за нея това е история за пътя към собствения звук, за хората, които са я подкрепили, за търпението, което е било необходимо, за да стигне до тук. В момента подгрява концерти на Калвин Харис, готви се и за своя турне през лятото и есента. Сега е време да я чуем с една от най-излъчваните песни. No Bad Vibes на Джази и Килиманджаро е на позиция 36. Номер 35 е Woman in Love на Пери.
1: Номер 36.

0: Продължаваме 140 на Радио Enjoy и една песен, която остави сериозно следа в българския ефир. Там на Миро и Алма прекара 4 месеца като най-излъчваната българска песен в радио и телевизионните плейлисти у нас и продължава да бъде сред любимите хитове на слушателите. А Миро беше една от големите звезди на нашия празник по случай 20-я рожден ден на Радио Enjoy. Преди дни той направи вечерта ни наистина незабравима, като изтя част от най-обичаните си песни пред стотици гости на специалното събитие. Ако сте пропуснали празника или просто искате да си припомните емоцията, кадри от звездната вечер ви очакват в сайта ни enjoy.bg. Топ 40 продължава, както ви обещах, с там на Миро и Алма на 34-то място. Номер 33 е End of the World на Miley Cyrus.
1: Още Enjoy след малко.
2: Разпродажбата в Юск започва с фантастични оферти. От 26 юни до 1 юли спестете до 70% на избрани декоративни възглавници, завеси и рамки за снимки. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
4: Сега в Била вземи печено кюфте или кебабче българска ферма 86 цента за брой. Сладолед Фамилия Колекшн за 2 евро и 99 цента. И кисело мляко Балкан 4,5% за 69 цента. До 1 юли в Била.
5: Свежест през лятото, топлина през зимата, климат-термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Климат-термо. Твоят климат. Нашата грижа. Откри ни на climatermo.bg.
4: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято. Твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
1: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е номер 34.
6: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал.

Твоята музика с Radio Enjoy. Време е за песен, която прави дебют в топ 40 и то малко след премиерата си. Новото на Маги Дженаварова се казва Лудост и още с появата си успя да привлече вниманието ни. Затова през седмицата тя ни беше на гости в студиото на Radio Enjoy, разказа повече за песента, за промяната, която усеща в себе си като артист и като човек през последните години и за това как публиката също забелязва нейното развитие. Ако сте пропуснали този разговор, може да го чуете. Сайта ни enjoy.bg е мястото. Там ще откриете и специалната секция.

бъде на следващите позиции в топ 40 на Radio Enjoy. Runaway на Lady Gaga и Дочи е на позиция 30. Номер 29 е Паради на Селър Кит. Преди да ги чуем, ще си припомним какво се случи в класацията до този момент и също така ще ви поканя да продължите да ни изпращате своите гласови съобщения. Празнуваме 20 години Radio Enjoy с ваше участие. Гласовете ви ще станат част от нашия ефир и ще ни е много приятно. Изпратете ни voice note в Facebook или в Instagram и ни кажете какво е за вас Radio Enjoy. Може и да ни пожелаете нещо. Поздравявам ви всички

0: още Enjoy след малко. За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
1: Внимание! Багажът на Уника се е изгубил на A2Jazz, последно забелязан някъде около барчето. Ако го намериш, сканирай стикера, участвай в томболата и може да спечелиш награди. A2Jazz, 2-5 юли, София. Условията на играта в Instagram профила на Уника България.
2: Здравейте! Пак съм аз, Мия! Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мюамакс, разбира се!
3: Пазарувай и пести в Мьомакс. Ела в Мьомакс от 22 до 28 юни и гръбни 20% отстъпка на ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 200 евро. Очакват те и ваучери за 15% отстъпка за бъдеща покупка. Повече информация на Мьомакс.бг.
4: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.
5: Enjoy! Enjoy!
0: Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Enjoy! Радио Enjoy! От номер 40 до върха. Топ 40, топ 40 на Радио Enjoy. Номер 30.

40 на радио Enjoy и задава се едно от големите денс бижута на годината, и то на Дейвид Гета и Дженифър Лопес. Досещате се коя песен ще слушаме? Тази, която малко след появата си оглави класацията Billboard Dance Mix Show Airplay, донесе пореден номер едно хит за френския диджей там. Успехът на парчето продължава и през лятото с испаноязичната версия Салва Меой.

Твоят ден, твоята музика, твоя топ 40. Топ 40 на Радио Енджой. Номер 27.

0: Night в Топ 40 на Радио Enjoy, песен, която се превърна в част от новото им лайв звучене и не липсва в сетлистите им по време на турнетата. Точно тези дни групата е в разгара на своето лятно европейско турне. Днес са във Франция, но май ще закъснеете, ако решите да тръгнете на там. А за това може да се ориентирате към следващите дати в Дъблин, Лондон, има и няколко концерта замислени в Испания. Междувременно един от най-успешните им хитове, Moves Like Jagger, наскоро отбеляза 15 години от своето излизане и продължава и към момента да бъде стримана песен, гледана, а шумно изпявана по време на всеки концерт. Една от онези, които продължават да живеят далеч отвъд времето на издаването си и остават една незаменима част от историята на бандата. Обърна внимание на Maroon 5 и е време да насоча вниманието ви към следващите в подреждането. В топ 40 на Radio Enjoy на 26-то място е Габриела на Каца и Янг Мико. Номер 25 е Man I Need на Оливия Дин.
1: Номер 26.

0: Продължаваме с още важни денс моменти в топ 40 на Радио Enjoy. Песен от новия албум на Биби Рекса. С него тя отново се завръща на върха на класациите, като Dirty Blonde излезе на 12 юни, направи дебют веднага на първо място в класацията за топ денс албуми, номер 6 в класацията за независими музикални колекции и стартира силно и в Billboard 200, и това е 6-ти път, в който Биби Рекса записва участие там. Всичко това затвърждава този нов етап за нея като независим артист и една по-свободна творческа посока, която самата тя описва като трансформация и ново начало. Песента е Sad Girls идва именно от тази вълна, един съвместен денс проект с Дейвид Гета, който предричаме ще доминира клубната сцена и фестивалните сетове по света. И така, твой ден, твоята музика включва сега Sad Girls на позиция 24. Номер 23 е Opalite на Taylor Swift.
1: Номер 24.

Най-слушаните, най-обичаните. Топ 40 на Радио Enjoy. Номер 23.

сенсация ТОП 40 на Радио Enjoy и следващите минути са заети от два много различни, но еднакво интригуващи артистични свята, събрани в едно. Лиза от Blackpink и Anima. Тя в момента работи върху нов солов албум и това разкрива в скорошно интервю, без да издава повече детайли, но достатъчно, за да разпали любопитството на всички фенове. Той пък е в средата на своето световно турне, едно различно концертно преживяване, интегрирано с изкуствен интелект аудиовизуално шоу. А на сцената Anima е известен и с тези футуристични лайф изпълнения с дигитални аватари, метаморфни визуални ефекти, CGI светове, които се сливат с музиката му. Представяйте си всичко това, за което ви разказах, докато слушаме Bad Angel на позиция 22. Номер 21 е Something Serious на Bruno Mars. Номер 22.

някоя любима песен, то приложете това в гласовото съобщение, което ще ни изпратите по повод нашия 20-ти рожден ден или просто защото ни харесвате. Изпратете ни voice note, като ни кажете какво е за вас Radio Enjoy и гласът ви може да стане част от нашия ефир. А приемаме вашите гласови съобщения във Facebook и в Instagram. И след малко продължаваме с гласовете на дисколайнсите наши No Brock Boys на позиция 20 и Sapphire Ned Sheeran с номер 19. А ето какво се случи между номер 30 и номер 21 в чарта. Runaway на Lady Gaga и Dot

0: още Enjoy след малко. Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи литър прясно мляко Варе чудно за 1 евро и 39 цента и избрани видове сладолед Galaxy в униика за 47 цента. Kaufland.
2: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
3: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.
4: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.

0: Enjoy!
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy. От номер 40 до върха. Топ 40 на Радио Enjoy. Номер 20. X on

Чухме Ед Ширан и преди да продължим нагоре в подреждането в ТОП 40 на Радио Енджой, отделя минутка да обърнем внимание на една от най-обсъжданите новини около него напоследък. Ед Ширан и Мартин Гарикс официално издадоха най-после песента си Repeat It след повече от десетилетия отлагане. Проектът идва с видеоклип, който събира кадри от последните 12 години от тяхната съвместна история, както и с акустична версия и специално изпълнение заснето на покрив в Сантьяго, Чили. За Мартин Гарикс знаем, че в момента е, както казва той, в дълбок албумен режим, защото подготвя чисто нова студийна колекция, която ще излезе в края на годината. Загадна и за колаборации с неочаквани изпълнители. Ще бъде интересно. Връщаме се сега в ТОП 40 на Радио Enjoy с най-големите хитове на седмицата. На 18-то място е The Fate of Aphelia на Taylor Swift. Номер 17 е Velocity на Tino. Номер 18.

0: на Радио Enjoy се насочваме сега към един от най-силните албуми в съвременната поп-музика и това е Mayhem на Lady Gaga. Споменах го и по-рано, но това е албум, който отбеляза завръщането и към електропоп звученето, а което изстреля към върха. И още с излизането си всъщност чупи рекорди за стриминг, а като вече сред най-успешните и проекти до момента с милиарди слушания по целия свят. Lady Gaga продължава да затвърждава статута си на една от най-награждаваните артистки в историята. Има забележителни отличия в киното включително. И също така тя е единственият човек в историята, който е печелил Оскар, Бафта, Златен глобус и награда Грами в една и съща година. В седмичната ни класация участва с цели три песни. Една от тях е от албума Mayhem. The Dead Dance ще звучи сега на позиция 16, а номер 15 е Release Me на Мидун и Хендерсон.
1: Още Enjoy след малко. Лято с неустоими предложения заслужава си. От 27 до 28 юни само с Lidl Plus вземи йогурт с плодове с 50% намаление за 69 цента. Кайма от говеждо месо за 3 евро и 29 цента. Мини моцарела за евро и 19 цента. Болярски пръчици за евро и 99 цента. И българска царевица с 53% намаление за 69 цента броя. Lidl заслужава си.
2: Този юли Холивуд има чудовищен проблем.
3: Глория, алелуя!
2: Миньони и чудовища. От 1 юли в кината. Дублиран и субтитриран.
3: Юрика!
4: Ей ти, шофьора!
5: Ти дето държиш волана. Дето се чуди сега дали на теб говоря. Да, точно на теб говоря. Аз съм македонска наденица Бони. Ще те чакам в магазина до вас, когато и да стигнеш. Само ти можеш да ме резнеш на две, на три и да ме... А! Една жена ме взе! Чао!
6: Македонска наденица Бони, звездата на трапезата.
7: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято, твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
8: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи две бутилки по 2 литра Coca-Cola Fanta или Sprite на специална цена за 2 евро и 59 цента и 25% отстъпка за всички зърнени закуски и барчета Nestle.
9: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Радио Enjoy. Номер 16.

Това е Radio Enjoy. Музиката е нон-стоп, а лятото е още в началото си, така че напълно ни е позволено да ни се струва безкрайно. Движим се заедно нагоре в подреждането в седмичния топ 40. Тук откриваме една от най-успешните британски поп-изпълнителки на своето поколение с над 20 милиона продадени записа по света. А впечатляващо постижение имаше още с дебютния си албум през 2011. Тогава той класира цели 6 сингъла в топ 10 на острова. Сред тях са хитове като Do It Like a Duty, Price Tag. Познахте, че става дума за Джеси Джей. Ще спомена и номинацията и за Грами, и за глобалния хит Bang Bang с Ариана Гранде и Ники Минаж. Но най-важното е, че в момента певицата има изключителна причина да се усмихва широко след добрите новини, които получи за своето здраве и огромната подкрепа на феновете по време на концертите й. Тя наистина живее най-добрия си живот. Living My Best Life се казва изпълнението, което ще слушаме на позиция 14, а номер 13 е Just Keep Watching на Тейт Макрей. Номер 14.

Нова ден, твоята музика 140 на Радио Enjoy. В близките минути си преговаряме историята на едно приятелство, което се превърна в световен музикален успех. Става дума за парижкото дуо Offenbach, което получава името си съвсем случайно. А докато момчетата се подготвят за първия си диджей сет, Дориан и Сезар осъзнават, че спешно им трябва някакво артистично име. Тогава погледът им попада върху нотна книга на легендарния френски композитор Жак Offenbach и така се ражда проектът, който е познат по целия свят. Към днешна дата казват, че им е много важно сетовете им да са изградени почти от изцяло собствена продукция и ексклузивни ремикси. А вече повече от десетилетия за на сцената и се заканиха, че това е годината с най-много нова музика. До сега спазват обещанията си. Ние продължаваме да си пускаме често Miles Away, затова и в списъка с най-големите хитове на седмицата и заема позиция 11. Преди това е 12 to 12 на Somber. Номер 12.

Твоят ден. Твоята музика. Твоя топ 40. Топ 40 на Радио Enjoy. Номер 11.

way. Все по-интересно в топ 40 на Радио Енджой, защото след малко навлизаме в топ 10 и докато ние ви поздравяваме с гласовете на любимите звезди, вие ни поздравете със своя глас, като ни изпратите voice note в Instagram или в Facebook. Кажете ни какво е за вас Радио Енджой, как ви кара да се чувства докато ни слушате. Ако имате някакъв спомен от изминалите 20 години, в които сме заедно, ще се радваме да ви чуеме да станете част от нашия празник по повод този голям рожден ден. Празничното чувство сега ще поддържат Golden на Hunter на 10-та позиция и Man Child на Sabrina Carpenter с номер 9. А ето какво чухме между номер 20 и номер 11 в класацията. Number of Boys на Disco Lines-ите наше номер 20.

Топ 40 на радио Enjoy. Следващият хит бележи сериозен прогрес в подреждането. Поздрави на румънската поп-звезда Александра Стан за това. Тя продължава да е сред най-разпознаваемите имена на европейската ден сцена. Наскоро издава

сърцата на феновете. Именно тългичен ден звук, който напомня за златните години на хитовете и като мистър Саксо Бийк и Попкорн. А последните години бяха особено активни за изпълнителката. Тя не спира да издава нова музика. И докато подготвя следващите си проекти, един от актуалните и хитове продължава да печели позиции в нашата класация. Изкачване от номер 15 до топ 10 отбелязва Fire и ще го слушаме сега. След това, твоя ден, твоята музика включва ритъма на Михаил Шулта и Йозди с Half of My Heart на позиция 7.

0: малко остава до финала на топ 40. До челната шестица тази седмица се изкачва британският продуцент Блес. Познаваме го от периода на пандемията, защото точно тогава той започна музикалния си път и то докато учи в университет. Ето че няколко години по-късно вече сред най-обещаващите имена на електроден сцената. Преди 2 години привлече световното внимание с двойно платинания и номиниран за Brit Hit Kisses. Днес има над 500 000 стрима, участие на фестивали като Tomorrowland, както и разпродадени турнета в Великобритания, Австралия, в Северна Америка. Сега Блес продължава да надгражда с поредица от енергични клубни парчета. Сред тях е един от летните химни на 2026-та, ние така си го определяме, и той продължава да се изкачва в музикалните класации по света. Terms and Conditions ще звучи с номер 6. След това е Iron на Haven на 5-то място, а позиция 4 заема Megan Trainor с Getting Girl.
1: Още Enjoy след малко. Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
2: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.
3: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мюамакс, разбира се.
4: Пазарувай и пести в Мюамакс. Ела в Мюамакс от 22 до 28 юни и гръбни 20% отстъпка на ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 200 евро. Очакват те и ваучери за 15% отстъпка за бъдеща покупка. Повече информация на Мюамакс.бг.
5: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време в твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

0: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още твоята музика. Това е Radio Enjoy.

това е ТОП 40 на Радио Enjoy. Знам, че в ТОП 3 ще бъде много енергично и много закачливо. Също така, напълно подходящо настроение за съботния ден. Третото място е за Benson Boone и Mystical Magical. Номер 2 тази седмица е I Just Might на Bruno Mars. Ето кои са изпълненията, които могат да се похвалят с позиции в ТОП 10 до този момент.

0: песни, танци, хубави мисли, малки и големи мечти, планове и обещания за супер лято. Всичко преживяхме през последните часове по Радио Enjoy с дотовяващите хитове в ТОП 40. Стигнахме и до края на класацията. Аз съм Ники и пожелавам ви страхотен уикенд, да осъществите някой и друг план, но също така да има и една-две приятни изненади. Сега е време за победителите. Те не се разделят лесно с върха, за пореден път доказват защо са сред най-обичаните световни звезди. Миналата седмица оглавиха подреждането и днес остават недостижими за конкуренцията. Посрещнете с широки усмивки Шакира и Бърнабой с Дай Дай.
1: Това е най-големият хит на седмицата. Номер едно тази седмица в ТОП 40 на Радио Enjoy.

0: Още Enjoy след малко.
1: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.
2: Този юни.
3: Внимавай
2: кого си пожелаваш.
4: I love you so much.
2: Обсебване. Вече в кината.
5: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято, твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
6: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

0: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Radio Enjoy.

0: ден.
1: Твоята музика.
0: Радио Enjoy.
2: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях за твой.

още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега!

0: Още enjoy след малко.
1: Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 69% отстъпка. Вземи сочна диня за 39 цента за килограм и замразена цаца 500 грама 99 цента. Kaufland.
2: Този юли Холивуд има чудовищен проблем. Миньони и чудовища от 1 юли в кината, дублиран и субтитриран.
3: Юрика!
4: Внимание! Багажът на Уника се изгубил на A2 Jazz, последно забелязан някъде около барчето. Ако го намериш, сканирай стикера, участвай в томболата и може да спечелиш награди. A2 Jazz, 2-5 юли, София. Условията на играта в Instagram профила на Уника България.
5: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 €. Комплект за плажен тенис за 7,59 €. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 € от Декатлон.
6: Enjoy.
7: Enjoy.
8: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е
8: Enjoy.
0: Радио Enjoy.

0: Още Enjoy след малко. Свежест през лятото, топлина през зимата, клима термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Клима термо. Твоят климат. Нашата грижа. Открий ни на klimatermo.bg.
1: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен. От Ботаник.
2: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято. Твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.

Още, още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: runway. Още enjoy след малко. Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
1: Здравейте! Пак съм аз, Мия! Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се!
2: Пазарувай и пести в Мьомакс! Ела в Мьомакс от 22 до 28 юни и гръбни 20% отстъпка на ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 200 евро. Очакват те и ваучери за 15% отстъпка за бъдеща покупка. Повече информация на Мьомакс.бг.

0: Enjoy.
1: Enjoy.
2: Enjoy.
3: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Radio Enjoy.

0: Още Enjoy след малко.
1: Разпродажбата Фюск започва. От 26 юни до 1 юли спестете до 70% на избрани пружинни матраци и спално бельо от сатен. Фюск. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално

0: Enjoy! Enjoy!
1: Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Radio Enjoy!

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Още Enjoy след малко. Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
1: Сега в Била вземи печено кюфте или кебабче българска ферма.

0: за всички холни гарнитури Файко XXXL.
1: Сетъп не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време в твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

0: Come on, come on. Show them.
1: This boogie is in my soul. This boogie is in my soul.
2: Austin Joy, след малко.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи две бутилки по 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite на специална цена за 2 евро и 59 цента и 25% отстъпка за всички зърнени закуски и барчета Nestle.
4: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
5: Здравейте! Пак съм аз, Мия! Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мюамакс, разбира се!
6: Пазарувай и пести в Мьомакс. Ела в Мьомакс от 22 до 28 юни и гръбни 20% отстъпка на ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 200 евро. Очакват те и ваучери за 15% отстъпка за бъдеща покупка. Повече информация на Мьомакс.бг.
7: Този юли
8: тут.
7: Холивуд има чудовищен проблем.
8: Глория!
7: Миньони и чудовища от 1 юли в кината, дублиран и субтитриран.
8: Юрика!

0: Enjoy.
1: Enjoy.
2: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Radio Enjoy.

0: Oștenjoy, Set Malco.
1: Ei, ти, шофьора!
2: Ти дето държиш вулана? Дето се чуди сега дали на теб говоря? Да, точно на теб говоря. Аз съм македонска наденица Бони. Ще те чакам в магазина до вас, когато и да стигнеш. Само ти можеш да ме резнеш на две, на три и да ме... А! Една жена ме взе! Чао!
3: Македонска наденица Бони, звездата на трапезата.
4: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
5: Пазарувай и пести в Мьомакс. Ела в Мьомакс от 22 до 28 юни и гръбни 20% отстъпка на ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 200 евро. Очакват те и ваучери за 15% отстъпка за бъдеща покупка. Повече информация на Мьомакс.бг.
6: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт-карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
7: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

0: Oștenjoy, Step Marco. Разпродажбата Фюск започва с фантастични оферти. От 26 юни до 1 юли спестете до 70% на избрани декоративни възглавници, завеси и рамки за снимки. Фюск. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

0: Enjoy! Enjoy!
1: Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Radio Enjoy!

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: нея. Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
1: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy.

0: Твоя ден, твоята музика. Радио Енджой.
1: Бонче, бонче, дай милион, да направиме купон. Мама каза, да внимавам, видя ли те бързо?

още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: ти си взела списанието?
1: Ама разбира се.
2: За какво ми каза сега да дойда тук отвънка, не мога да разбера.
1: Чакай малко.
3: И аз бих оцелял без кафе, да ти кажа честно.
1: Без коментар.
3: Не, напротив, с коментар.
4: От понеделник до петък, от 7 до 10.
1: Добро

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

0: твоя ден,
1: твоята музика.
0: Enjoy! Радио Enjoy!
2: Време е за парти! Вие избирате музиката по Радио Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Радио Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш! Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта по Радио Enjoy!

Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.